kan ngay thak takha ram zong zong te u ti la tui va mit ko shan zai pol te re mane tu na chuan iswa ming an shilang ati la kan ngai thave le thunga nga hela hi kulusi veng lai pastor bial zai pol te re mane

kan ngay thak tak ka du lai ti la mai ka lem sai la sakane to na chon DJ Lelven he min zai kan ngay thanga du lai mi u ti la sak kan ngay thanga he la hi sang te ronald pho ane ngay ta to zong zong te tan ka la na tin he dar som te pel ta a tun thenga min lo la ngay tha lai lama chang min lo ngay thai nom phe ka chon ka ngay lu big real so ni de ka kan sa ya anang mani pe chan ni in shat ka ringa chan vi kung te hi amu thiron chuak der nin ka sha ge chu nung le page lama khan comment ka kan la mu vele chin si a ke na aya chai pe de the nei china dro impo ni se ka thang to do lai mi u te la kan ngai thanga DJ Lelven he mena sa do ni ngai ka to zong zong de dan ka la ne